helten för en krig som ingen vinn, för ett hav av tappte stjärnor som är döv

folk med barn I rätt alder. Husk nok den här låten ifrån serien med samma namn Bli med hem. Det var Line Dybedal fick här I NRK P1. Strax är klockan 13 och det betyder en nyhetsuppdatering ifrån gängen I NRK Nyheter. För det så kör vi inom eller kör inom svinga inom David Guetta och Kelly Rowland. Här är When Love Takes Over.

0: CC Cowboys, Ugress og Vilnis. Jeg har jo åpnet for låt ønska, og jeg ser at det flere av dere som trenger en liten pick-me-upper etter dagens fotballkamp. Det flere som har sendt melding om akkurat det. Jeg skal ta med det I beregninga når jeg velger noen ønskelåter senere. Men over til noe litt annet. Denne helga så kom det Impossible Green, altså bandet The Impossible Green, med en ny låt. Og det her bandet et norskt rockband fra Trondheim. Medlemmene I bandet Mathias Anglus på vokal og gitar, Johannes Breivik på gitar, og Markus Teksum på bass, og Adrian Attola på tromme. De her folka, eller tre av de, Johannes, Adrian og Mathias, de møtte hverandre I 2018 på folkeskola. De lagde et band sammen, de tre flytta så til et øvingslokale på Nyhavna I Trondheim, og der de også møtte Markus som ble med I bandet. Og nå har de kommet med låta Farewell America. Vokalist Mathias Anglius sier at dette, med denne låta, så gjør de altså et oppgjør med USA.
1: Alla kvällsöppet. Vi har en ny låt ut. Den heter Farewell America och är ett slags ganska personlig uppgör med det att vara så glad I amerikansk kultur och musik och sånt ting. När nu USA ser inte så fryktligt bra ut med ledelsen och måten de förhåller sig till resten av världen på. Och då känns det lite vondt att skulle kalla sig ett amerikanaband och stå sån för den musiken så här kommer vårt uppgör med det.

Adele med sin sang Sykkeltur. Nu ska vi till Wham med utropstegn för Wake Me Up Before You Go Go. Den skulle egentligen bara heta Wake Me Up Before You Go, men så kom det en liten sånt uheld upp två gånger, så det blev Wake Me Up Up Before You Go. Och då skrev de likadant på en till go, så då blev det Wake Me Up Up Before You Go Go. Här är låten.